0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 28. maj kroz istoriju nosi snažan pečat nauke, sporta i popularne kulture. Na ovaj datum 1908. godine rođen je britanski pisac Ian Fleming, autor serijala o tajnom agentu Jamesu Bondu. Njegovi romani postali su globalni fenomen, a filmske adaptacije pretvorile su Jamesa Bonda u jednog od najpoznatijih likova modernog doba. Fleming je kroz svoje priče spojio avanturu, stil, akciju i hladnoratovsku atmosferu epohe. 28. maja 1928. rođen je američki glumac Carol Baker, dok je u sportskom svetu ovaj datum značajan jer je 1966. godine rođen australijski biciklista i višestruki šampion Greg LeMond, jedan od velikana svetskog biciklizma. U muzici 28. maja 1944. godine rođena je američka pevačica Gladys Knight, carica Soula, čiji je glas obeležio nekoliko decenija popularne muzike. Ovaj datum spaja književnu maštu, sportsku izdržljivost i muzičku eleganciju.

ste se ikada pitali koja je razlika između Srbina i Srbijanca? Pitanje o značenju i upotrebi pojma Srbijanci i prideva srbijanski, koji su još u upotrebi pored izraza Srbin i Srpski, postalo je predmet raznih lingvističkih, ali bogami i političkih polemika. Objašnjenja razlike između ovih pojmova sugerišu da je reč o označivanju demonima, odnosno politonima određenog stanovništva. Pojam Srbijanci se ponekad osporava kao stran srpskom jeziku, ali neki ljudi ga čak i smatraju uvredljivim. Osim toga, u delu srpske javnosti upotreba odrednice srbijanski shvaćena je i kao pokušaj promene srpskog nacionalnog imena. Najviše na korišćenju izraza Srbijanci insistirali su predstavnici Hrvatskog nacionalnog pokreta, jer su, kako kaže istoričarka jedna, polazili od toga da većina Srba koji su živjeli u Hrvatskoj i u Vojvodini, pod dobrim delom i u Bosni i Hercegovini, treba da ima iste političke poglede na politiku Beograda kao što ga ima i Zagreb. Da bi napravili veštačku podelu između Srba, insistirali su na korišćenju izraza Srbijanci za Srbi i Srbije. Prvenstveno je trebalo napraviti veštačku podelu da bi se pokazalo kako Srbi iz Vojvodine i Hrvatske ne slede politiku Beograda i da su u političkom smislu daleko bliži Hrvatima. Potom, ovaj izraz ušao je u upotrebu i da bi se pokazalo kako postoje velike kulturološke razlike između Srba i Srbije i Srba koji su živjeli u Austro-Ugarskoj, posebno u Hrvatskoj i Vojvodini, jer su oni navodno bili na višem civilizacijskom nivou, te ekonomski i kulturološki razvijeni. Sad, na kraju da sumiramo, istoričarka objašnjava da su razlozi pre svega političke prirode sa ciljem stvaranja slike da Srbi nisu jedinstveni. Osim toga, pored Hrvata, ovaj izraz počeli su da koriste i predstavnici autonomaškog pokreta Vojvodine. Da li ste Srbin, Srbijanac, kako li vas već zovu, ko da je bitno? Uvijek se gleda ono najbitnije, a to je da li ste dobri ili loši ljudi.

0: International Chicago.
1: Moć animalnog magnetizma spojila je bezbroj parova, ali kada je u pitanju zaljubljivanje, naučnici kažu da nema mnogo istine u staroj izreci da se suprotnosti privlače. Naučnici otkrivaju da većina partnera ima zajedničke osobine, uključujući političke stavove, nivo obrazovanja i navike u konzumaciji alkohola. Studija o romantičnim vezama otkrila je da su se za više od 80% analiziranih osoba, od pogleda na političke prilike pa sve do stava preko uzimanja droge i uzrasta u kojem su prvi put imali seksualne odnose, partneri često bili izuzetno slični. Prema rezultatima, između 80 i 89% osobina bilo je slično kod partnera, a samo 3% je rangirano kao suštinski različito. Kaže istraživanje da strastveni pušači ili, na primjer, teški alkoholičari i oni koji ne konzumiraju, recimo, uopšte alkoholu, imali su tendencije da se udružuju sa ljudima koji dele iste njihove navike. Što zapravo dolazi do zaključka da ona stara izreka suprotnosti se privlače je samo izmišljena zato što je nekom to tako nekada odgovaralo. U praksi i u pravom, realnom životu nije baš tako.

0: International Chicago.
1: Da li znate koja boja očiju je najređa na svetu? Infografika, nastala prema podacima World Atlasa, otkriva da najviše ljudi, čak 80%, ima smeđe oči. Sljedeća je plava sa oko 10%, zatim boja lešnika sa 5%, boja jantara, odnosno žućkasta sa jednakim postotkom, a zatim siva sa 3% i na kraju najređa je zelena sa samo 2%. Kako se navodi u ovom istraživanju, što se tiče zastupljenosti, tamno smeđe je najčešće u Africi i jugoistočnoj Aziji, svetlo smeđa najzastupljenija u Evropi, zapadnoj Aziji, severnoj i južnoj Americi, zelena, najređa boja očiju, najzastupljenija je u središnjoj, zapadnoj i severnoj Evropi.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 28. maj kroz istoriju nosi snažan pečat nauke, sporta i popularne kulture. Na ovaj datum 1908. godine rođen je britanski pisac Ian Fleming, autor serijala o tajnom agentu Jamesu Bondu. Njegovi romani postali su globalni fenomen, a filmske adaptacije pretvorile su Jamesa Bonda u jednog od najpoznatijih likova modernog doba. Fleming je kroz svoje priče spojio avanturu, stil, akciju i hladnoratovsku atmosferu epohe. 28. maja 1928. rođen je američki glumac Carol Baker, dok je u sportskom svetu ovaj datum značajan jer je 1966. godine rođen australijski biciklista i višestruki šampion Greg LeMond, jedan od velikana svetskog biciklizma. U muzici 28. maja 1944. godine rođena je američka pevačica Gladys Knight, carica Soula, čiji je glas obeležio nekoliko decenija popularne muzike. Ovaj datum spaja književnu maštu, sportsku izdržljivost i muzičku eleganciju.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 28. maj kroz istoriju nosi snažan pečat nauke, sporta i popularne kulture. Na ovaj datum 1908. godine rođen je britanski pisac Ian Fleming, autor serijala o tajnom agentu Jamesu Bondu. Njegovi romani postali su globalni fenomen, a filmske adaptacije pretvorile su Jamesa Bonda u jednog od najpoznatijih likova modernog doba. Fleming je kroz svoje priče spojio avanturu, stil, akciju i hladnoratovsku atmosferu epohe. 28. maja 1928. rođen je američki glumac Carol Baker, dok je u sportskom svetu ovaj datum značajan jer je 1966. godine rođen australijski biciklista i višestruki šampion Greg LeMond, jedan od velikana svetskog biciklizma. U muzici 28. maja 1944. godine rođena je američka pevačica Gladys Knight, carica Soula, čiji je glas obeležio nekoliko decenija popularne muzike. Ovaj datum spaja književnu maštu, sportsku izdržljivost i muzičku eleganciju.

0: International Chicago.
1: Da li mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor i šta kaže nauka? Veći procenat starije braće i sestara sebe smatra odgovornijim od mlađe braće i sestara. U isto vreme, mlađi ljudi su izjavili da su mnogo opušteniji u odnosu na život uopšte. Postoje brojne teorije koje govore o dečijoj psihologiji, među njima je i jedan koji kaže da red rođenja utiče na ličnost dece. Ovo je formulisao Alfred Adler, jedan od Freudovih savremenika. Iako je sada nejasan, izazvao je mnogo istraživanja poređenja ličnosti između braća i sestara. Jedna od ovih studija je potvrdila da je mlađi ili najmlađi brat ili sestra najzabavniji. Istraživanje Jugova pokazalo je da mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor od starije braća i sestara. To je zato što često je slučaj da stariji odrasta sa osjećajem odgovornosti. Ovo se ogleda u njegovom ili njenom usvajanju ozbiljnije sade tokom vremena, dok je mlađi brat i sestra slobodan da istražuje nove puteve humora. Studija je također pokazala da mlađi brat ili sestra imaju tendenciju da budu opušteniji u poređenju sa starijim. Također, istraživanje je zaključilo i da su porodični faktori podjednako važni kada su u pitanju osobine ličnosti koje se oblikuju kod braće i sestara. U nekim slučajevima, samo razlika u godinama bila je dovoljna da stvori razliku u ličnosti.
2: Ćao Balkanci, ja sam Dušan Kurtić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.